0: nên aman hết bằng hình khổ này cho chỉ cho cái đấy là nó biến hì à cái chỗ ngay hì alung lại là lại lo vắng cái buồn na cái vắng chân chỉ lại ta cho cái nó biến hì à
1: lẽ hì chỉ tao bằng chết cho aman rằng hình xây là cái bảo mình tê lệ
2: thì nên hình khổ chú thiên bên a xây điện anh cái mong thôi này hì chỉ chú cần rằng cả tu khắc rằng xuân hình mi ít ham mi cái việc na mi hát tạ xa riêng rồng vẫn riêng rồng cái sọp về lô hậu kinh rồng cái năm mùa nôm gì hiện thế chứ cái này khám khám à thiền na sang khổ tu ca rồng su thiền đinh chế tạ lệ nè để xa rồng hì thiền đinh phải kinh rồng cái năm tu bị biến khát tạ xoay hiện thế chứ cái ngày xuống áo vàng hì lăng khăn à xây đẹp chứ ít thì xây đẹp ha à cả là tiền lệ thì lùng dẻo lô bông ngạn ôm cụm rồng chú ôm thâu nàn cụm ni hình mấy mấy hì cái này cái lùng xịt hòn hiện anh là mun khana de bangin kan om khom thi hon pun ke ti chu ma yong mun chu ma ha na tong in na pot da in ke yong in na ka omin ti chun pathin ta sang pumin kinep na kilung si na chu pate chan de

0: mà mò đầm vong vong hai xin là đi sắc na cái số kinh là anh xin là cái không anh lấy mò pu chú hôm nay là sắc hai là ya mi bắc hạt lấy sắc nọ rồi in bút lót lót in hàng sắc là cái tình như thế nào
1: chú hôm nay là bắc hạt cái sắc chỗ sắc cái